0: Hristos Vaskrse i dobrodošli, dragi slušalci, u subotnje poslepodnevno izdanje Srpskog radija Adelaida, koje emituje svoje programe na Adelaidskom multikulturnom radiju 5 IBA FM na talasnoj dužini 103.1 MHz. Današnji datum je subota, 9. maj, što na julijanskom kalendaru odgovara 26. aprilu. Narednog sata donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i najbolju srpsku muziku u gradu. Opustite se i uživajte u našem programu.
1: Koliko vas ovdje ima zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih, što ste voleli pa izgubili?

ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji. Vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

0: Ubrzo nakon atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, Gavrilo Princip je uhapšen. Prvo je bio u zatvoru u Sarajevu, pa privremeno u Aradu, Rumuniji.
1: U ćeliju broj 1 Gavrilo Princip stigao je 5. decembra 1914. godine. Većinu vremena proveo je upravo u ovoj ćeliji, u mraku, hladnoći, okovan lancima koji su i dalje tu.
2: To su sve elementi mučenja tada u austrougarskim logorima, ne samo ovde, nego i u Nežmeđeru i Aradu i u onima u Gornjoj Austriji. Ono što sam ja čuo ovde na ovim prostorima jedne godine, da su ga stavljali u neko bure koje je bilo zaptiveno ekserima sa svih strana i da su ga onda kotrljali, dakle, da se on nabadao, dakle, na te eksere koji su bili u unutrašnjosti tog bureta. Jednostavno dobio je gangrenu, rukama odsečena.
0: Nije smeo da komunicira sa drugim zatvorenicima, dobio je hranu veoma retko, a pred smrti je imao svega 40 kilograma.
1: O neadekvatnim sanitarnim uslovima danas svedoče ove ćelije. Lekari su se bez opreme i lekova svakodnevno borili protiv zaraznih bolesti.
0: Delegacija vlade, Vojska Srbije, predstavnici udruženja, kadeti Vojne akademije i studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta položili su vence i odali poštu.
3: Kao budući oficiri Vojske Srbije, ovdje još jasnije razumemo značaj časti, dužnosti i vernosti narodu i državi. Ovaj obilazak za nas nije samo istorijska lekcija, ovo je zavet. Zavet da ćemo čuvati sećanje na stradale, da ćemo negovati rodoljublje i da ćemo, ako zatreba, biti tu da stanemo u odbranu otadžbine onako kako su to činili naši preci.
4: Ovo su mesta tišine, ali i mesta koje snažno govore o stradanju, žrtvi i nepokolebljivoj volji srpskog vojnika da ostane veran svojoj otadžbini, čak i u najtežim uslovima zarobljeništva i stradanja.
0: Hladnoća među zidovima nekadašnjeg zatvora i dalje je prisutna. Gotovo sve je očuvano, kao i natpis pri ulasku u blok A, rad oslobađa.

0: Osnova svakog modela veštačke inteligencije su podaci. Što je baza bogatija, preciznija i autentičnija, to je model bolji. Upravo zato, u izradi nacionalnog jezičkog modela ključnu ulogu imaju institucije koje decenijama čuvaju jezik, kulturu i identitet. RTS će ustupiti svoju bogatu arhivu, hiljade sati televizijskog i radijskog programa, tekstova i dokumentacije koji predstavljaju svojevrsnu digitalnu riznicu savremenog srpskog jezika.
1: Jedno od osnovnih zadataka RTS-a je da čuva srpski jezik, tako da smo srećni da možemo da učestvujemo na ovakvom jednom projektu koji radi baš to, koji čuva naš jezik, odnosno pomaže da se naš jezik očuva i sada izgradi u tom, da kažem, virtualnom svetu.
0: Pitanje razvoja nacionalnog jezičkog modela veštačke inteligencije više nije samo tehnološko, već kulturno i političko pitanje. Sopstveni jezički model znači kontrolu nad podacima, ali i očuvanje jezika kao temelja identiteta jednog naroda.
2: Ostajemo nezavisni od stranih sistema i stranih tehnologija. Podaci će se čuvati u našoj zemlji, u državnom data centru u Kragujevcu, gde smo obezbedili veliki memorijski prostor dovoljan za ovaj projekat, otprilike petabajt podataka.
0: Predsednik vlade ocenjuje da je razvoj jezičkog modela projekat od nacionalnog značaja.
3: Na taj način ćemo zaštititi i svoju kulturu i svoje postojanje, ali ćemo na neki način i obezbediti bezbednost naših podataka i komunikaciju u tom velikom virtualnom prostoru, obzirom da je ćirilično pismo nešto što je naš original, ali nešto što će nas i uvesti u zonu sigurne bezbednosti.
0: Usledio je i poziv drugim kulturnim, verskim, obrazovnim ustanovama i kompanijama da arhive ustupe na korišćenje kako bi se napravila jedinstvena baza podataka.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.
5: Sveti prorok Jeremija rođen je 6 vekova pre Hrista u selu Anatotu nedaleko od Jerusalima. Počeo je da prorokuje u vreme cara Josije u svojoj 15. godini. Stalno je proganjan jer je prorokovao mnoge nesreće caravima i velikašima zbog njihove vere u lažne idole i prinošenja dece na žrtvu tim idolima. Caru Joakimu je prorekao da će mu se telo vući nesahranjeno izvan zidina Jerusalima, potonjem caru Jehoniju da će biti odveden u Vavilon sa celom porodicom i tamo umreti. Kada je na prestolu Jerusalim došao car Sedekija, Jeremija je prorekao pad Jerusalima i ropstvo u jarmu Vavilonaca. U dolini Totef pod Jerusalimom, na mestu gde su deca prinošena kao žrtve idolima, prorekao je skori pad judejskog carstva. Uskoro Vavilonci zauzimaju Jerusalim, grad razaraju i opljačkaju, mnogo ljudi ubiju, a roblje odvedu u Vavilon. Prorok Jeremija uzeo je kivot iz hrama i sakrio ga na brdu Navat gde je umro Mojsije, a oganj iz hrama sakrio je u jedan dubok bunar. Neki Jevreji odveli su ga u Misir gde je prorokovao propast misirskih idola i dolazak deve sa mladencem. Tu u Misiru Jevreji su ukamenovali svetog Jeremiju i tu je i sahranjen. Po predanju car Aleksandar Veliki posetio je grob proroka Jeremije. Po carevoj naredbi Jeremijino telo je preneto i sahranjeno u Aleksandriji.

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajednice.
1: Provedite predstojeći vikend uz osmeh, kulturu i druženje u crkvenoj opštini Sveti Sava u Woodville Parku. U petak 15. maja u 18.30 vodimo najmlađe u svet mašte. Glumica Dijana Jovičić izvodi Šumske priče, omiljene klasike Desanke Maksimović i Branka Čopića. Ulaznica za decu je $20, a roditelji ulaze besplatno sa detetom. Povedite mališane da zajedno uživamo u ježevoj kućici i medvedovoj ženitbi. A u subotu 16. maja od 19 časova vreme je za smeh do suza. Ne propustite hit komediju Pobegulja, ljubavnu priču na prepoznatljivi balkanski način. Cena karta je $40. Sve predstave se održavaju na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Za više informacije pozovite Sandru na broj 0413-843-975. Podržimo našu zajednicu i uživamo u vrhunskoj glumi. Dragi slušaoci, sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na tradicionalni Đurđevdanski uranak koji će se održati u nedjelju 17. maja u porti crkvene opštine Sveti Sava u Woodville Parku. Proslavu započnemo duhovno, svetom liturgijom sa početkom u 9.00 ujutru. Nakon bogosluženja pripremili smo bogat sadržaj za sve generacije. Posebno izdvajamo program za decu koji će mališanima ulepšati ovaj svečani dan. A od 13 časova pripremite se za vrhunsku atmosferu i narodno veselje. Zabavljat će vas sjajni estradni umetnici Jelena Denić i Aleks Ognjenov. Očekuje vas muzika uživo, igra i druženje u srcu naše zajednice na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Dođite da zajedno u radosti i veselju proslavimo Đurđevdan. Đurđevdanski uranak, 17. maj. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nenad neće biti sam, te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19 časova. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod od zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vrijeme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vrijeme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

I to je to. Završavamo s programom za danas, ali vikend se nastavlja. Nadamo se da smo vas pripremili za odlično raspoloženje. Ne zaboravite da nas slušate već u petak u 18 časova, a za novo popodnevno uživanje tu smo ponovo sljedeću subotu u 15 časova. Dižite noge, opustite se i iskoristite ovaj vikend do maksimuma. Srećno!